Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Я хочу з тобою.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Pam.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.

Явір FM. Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контракт. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Явір FM. Коли душа співає, слухай. Ми люди на

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Те, що тобі потрібно. Sometimes gotta let it go.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Житомира.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
3: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
2: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
3: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
2: Яворів, площа Ринок, 2.
3: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
4: Шекспір писав би не про нас.
5: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

Hit Music Only. Я верю. FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Наші розкриті не

0: осад літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів. Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлюй застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: реклама.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: музика – це життя.
1: Привіт! На радіо Явір FM «Як так» і моя пісня «Люди».

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

музыка без зайвих слів.

0: Реклама.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Contramarka.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.